ex nobis fiat quotus spiritu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka crkva donosi nadu u zabrinjavajućim prilikama današnjice, istaknuo je papalav 14. novoimenovanim biskupima koji sudjeluju na formacijskom tečaju u Vatikanu. Nadbiskup Ettore Balestrero u izjavi na redovitom zasjedanju Vijeća za ljudska prava istaknuo da dostojanstvo starijih osoba ne nestaje sa slabosti. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Nijedan biskup ne hodi sam i nijedan biskup ne smije ostaviti samim svoj narod, nego upoznati njegove radosti, boli i snove, imajući srce otvoreno prema svima, te navještajući evanđelje u ovom vremenu koje je katkada zabrinjavajuće zbog brzih promjena i razvoja umjetne inteligencije. Tim se riječima papalav 14. obratio 147 biskupa s 5 kontinenta imenovanima tijekom protekle godine koji sudjeluju na godišnjem formacijskom tečaju u Vatikanu naslovljenom Biskupi, služitelji zajedništva u crkvi u današnjem svijetu. Rimski biskup započeo govor ističući da je radostan što su biskupi ovih dana mogli iskusiti bratstvo kroz međusobno slušanje, molitvu i slavljenje Euharistije. Sve nam to pomaže prisjetiti se da nijedan biskup ne hodi sam, istaknuo je papa te dodao. Vi ste u mojim molitvama, a s vama i vaše crkve, svećenici, đakoni, redovnici i redovnice, bogoslovi, obitelji, mladi, starije osobe, siromašni, svi koji trpe i svi koji još uvijek čekaju susret s radošću evanđelja. Svi moraju pronaći mjesto u srcu biskupa, jer svi već imaju mjesto u Kristovu srcu. Petrovi nasljednik potom novim biskupima pružio neke konkretne smjernice za njihovu službu, osobito u ovom vremenu brzih promjena zbog razvoja komunikacijskih tehnologija i umjetne inteligencije. U tom složenom i zabrinjavajućem scenariju crkva je prošle godine slavila jubilej nade, podsjetio je Sveti Otac, ne zato što živi izvan svijeta, nego zato što ju je umrli i uskrsli Krist poslao navještati evanđelje spasenja svima. Mi smo kao biskupi prvi primatelji tog poslanja, dodao je papa te istaknuo encikliku Magnifica Humanitas kao polazište za suočavanje s velikim izazovom očuvanja ljudskosti u doba umjetne inteligencije. Pritom je potaknuo biskupe da u svojim biskupijama promiču putove razmišljanja i dijaloga kako bi formirali i poduprli one koji se žele zalagati u službi civilizacije ljubavi. Papalav je pritom pozvao biskupe da najprije ostanu s Isusom te da dopuste da ih on vodi kako bi i oni mogli voditi njegov narod. Pritom je važno odvojiti vrijeme za Euharistiju, Božju riječ i molitvu. Papa ih je potom potaknuo da imaju srce potpuno predano svećenicima i đakonima koje će zarediti, mladima koji su uvijek puni entuzijazma, redovnicima, redovnicama, misionarima, katehetama i obiteljima. Biskup je čovjek koji svakog dana uči sve više voljeti svoj narod, upoznavati radosti i boli svojih ljudi, dijeliti njihove snove, radovati se gledajući kako zajednice rastu, napomenuje papa te rekao da su posjet, blagoslov, vrijeme posvećeno nekom svećeniku, slušanje neke obitelji, razgovor s mladom osobom, male geste koje mogu ostati u srcu jedne osobe tijekom cijeloga života. Petrovi nasljednik potom potaknuo na pastoralnu brižnost koja ne znači samo imati mnogo odgovornosti, nego pokazivati istinsko biskupsko očinstvo, odnosno imati srce dovoljno veliko da u njemu ima mjesta za sve. Neka ljudi kroz našu prisutnost osjete Božju nježnost i očinstvo, dodao je papa, te pritom posebno potaknuo biskupe da ljube svoje svećenike kako bi u biskupu mogli pronaći oca i brata. Stoga je rekao, slušajte ih, ohrabrujte, molite za njih, radujte se dobru koje čine i s povjerenjem ih pratite u njihovoj službi. Posebnu pažnju posvetite starijim i bolesnim svećenicima. Neka osjete da su dragocjeni, da im je crkva zahvalna i da ih biskup ne zaboravlja. Ponekad je dovoljan vaš telefonski poziv, posjet ili riječ ispunjena ljubavi. Obraćajući se na kraju osobito pastirima mlađih crkava, Papa Lav XIV. Ih je pozvao da sačuvaju misionarsko srce koje je otvoreno svima, ne samo onima koji pohađaju njihove župe, nego i kršćanima drugih konfesija, vjernicima drugih religija, osobama koje ne ispovijedaju nijednu vjeru, svim ljudima dobre volje. Takav biskup misionar sluša i poštuje sve ljude, svima je blizak i zna prepoznati dobro koje je prisutno u srcu svake osobe, zaključio je Sveti Otac. Biti graditelji kuća mira u kojima se uči razoružati neprijateljstvo dijalogom. Na to je Papa Lav XIV. Potaknuo sudionike konferencije Katoličkog instituta za nenasilje. Konferenciju je organizirao pokret Pax Christi, međunarodni katolički pokret nadahnut proročkim pogledom Don Tonina Bela, kojemu je najvažnije poslanje promicanje mira i nenasilja. Na konferenciji sudjeluju brojni teolozi, pastoralni djelatnici, mirovni aktivisti, odgojitelji i stručnjaci koji su došli iz različitih zemalja i sredina pogođenih sukobima, kao i svi oni koji žele istražiti kako evanđeosko nenasilje može zauzeti središnje mjesto u katoličkom životu i nauku. U brzojavu koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, te koji je pročitan na otvaranju konferencije, Sveti Otac potiče sudionike da nastave s poslanjem promicanja kulture mira, pravednosti i pomirenja u svijetu, kulture koja je ukorijenjena u evanđelju i posvjedočena životom, kako bi postali graditelji kuća mira u kojima se uči razoružati neprijateljstvo putem dijaloga, u kojima se prakticira pravednost i čuva oprost. Dostojanstvo osobe jest Božji dar koji se ne može izbrisati, čak ni kada sposobnosti, razum ili svijest oslabe ili nestanu. To je jučer ponovno istaknuo nadbiskup Ettore Balestrero, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, povodom 63. redovitog zasjedanja Vijeća za ljudska prava. U izjavi donesenoj tijekom interaktivnog dijaloga s neovisnim stručnjakom za ljudska prava starijih osoba, apostolski enunci upozorio na veliki rizik koji postoji kada su kognitivne sposobnosti starije osobe narušene, jer je sve češće predstavljaju drugi umjesto da je se sasluša, kao da smanjena sposobnost znači i umanjenu osobnost. Pozivajući se na encikliku Magnifica Humanitas Pape Lava XIV., nadbiskup Balestrero je podsjetio da osobu ne određuju njezina svijest, razum ili sposobnosti. Te kvalitete mogu oslabiti ili čak potpuno nestati, ali dostojanstvo osobe, koje Opća deklaracija o ljudskim pravima priznaje kao temelj jednakih i neotuđivih prava, ne nestaje zajedno s njima. Istaknuo je također da se priznavanje dostojanstva događa prije svega unutar obitelji i zajednice, gdje se svaku osobu sluša i podupire. Kada starije osobe s kognitivnim teškoćama mogu živjeti u takvim sredinama, ne smatra ih se teretom koji treba staviti sa strane, nego dragocjenim članovima društva. Ovisnost i krhkost ne niječu niti zasjenjuju to dostojanstvo, dodao je stalni promatrač Svete Stolice, nego su naprotiv izraz ljudskog stanja. Starije osobe s kognitivnim teškoćama, nastavio je nadbiskup Balestrero, i dalje imaju i ostvaruju svoja prava, često putem različitih oblika potpore i odnosa. Upravo zato naš odgovor ne smije biti zamjena, nego dijalog, razumijevanje i pratnja, kako bi one ostale aktivni članovi društva, sposobne primati i davati svoj doprinos, zaključio je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa, bio je u središtu vjerničkog okupljanja diljem Hrvatske. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje 8. rujna u zagrebačkom Stenjevcu. U vremenu demografske zime, straha od budućnosti i sve češćega promatranja djeteta kao tereta, crkva slavi rođenje jedne djevojčice. Slavi jer zna da je svaki ljudski život dar neizmjerne vrijednosti koja ne ovisi o zdravlju i sposobnostima djeteta, željama odraslih ili društvenoj korisnosti. Ljudski je život vrijedan jer je čovjek od Boga ljubljen i stvoren za vječnost, rekao je u homiliji nadbiskup. Nastavio je. Narod koji se prestane radovati djeci počinje gubiti vjeru u vlastitu budućnost. Društvo koje se boji života naposljetku se počinje bojati i budućnosti. Ako se kao pojedinci i kao društvo zatvaramo novom u životu, komu ćemo sutra predati vjeru koju smo primili, jezik i kulturu koje smo baštinili, povijest kojoj pripadamo i domovinu koju ljubimo, upitao je propovjednik. Poručio je, nemojmo od Marije tražiti samo utjehu, tražimo i hrabrost da živimo poput nje, da u buci svijeta sačuvamo tišinu u kojoj se čuje Bog, da u vremenu sebičnosti prihvaćamo i štitimo život, da u kulturi nestalnosti ostanemo vjerni, da u svijetu bez nade budemo ljudi pouzdanja, da svoju djecu ne pripremamo samo za zemaljski uspjeh, nego za svetost i vječnost, da u naše obitelji vratimo zajedničku molitvu, nedjeljnu euharistiju, sakrament pomirenja i čitanje Božje riječi. Riječi su nadbiskupa Kutleše. U svetištu Majke Božje Trsatske u Rijeci riječki nadbiskup Mate Uzinić istaknuo je da, iako je prošla godina bila nešto bolja od prethodnih po pitanju nataliteta, on je još uvijek zabrinjavajuće negativan. Iza tih brojki nije samo pitanje opstanka jednog grada, kraja, naroda, crkve. Iza njih se nalazi mnogo dublje pitanje. Jesmo li društvo koje vjeruje u budućnost i stvaramo li uvjete u kojima se ljudi mogu s pouzdanjem odlučivati za budućnost? Za brak, za obitelj, za djecu, ali i za druge životne izbore koji traže trajnost, odgovornost, koji traže da imamo i sami sebe. Pritom ne bi bilo pravedno svu odgovornost prebaciti na mlade, rekao je nadbiskup. Događanja u društvu ukazuju da je problem puno dublji od same demografske politike. To je pitanje načina života, odgovornosti za svijet u kojem živimo. Teško je graditi budućnost ondje gdje nas se stalno uvjerava da je najvažnije imati što više, što manje se vezati, uvijek ostavljati barem malo otvorena vrata da možemo izići, ne preuzimati obveze koje bi mogle ograničiti našu slobodu. Život se, međutim, ne nastavlja tako da čuvamo sebe, nego tako da sebe dajemo, istaknuo je nadbiskup Uzinić. U prasvetištu Gospe od otoka u Solinu, središnje euharistijsko slavlje, 8. rujna predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Marija je, naglasio je nadbiskup u propovjedi, čovjeku darovana kao majka koja ga prati i vodi prema svome sinu, a njezina ljubav ne ovisi o čovjekovoj savršenosti. Kada uzmemo k sebi Mariju kao što ju je uzeo Josip, tada u naš dom dolazi Krist kojemu ništa nije nemoguće, rekao je. Zaključujući propovjed, malu Gospu nazvao je blagdanom tihe ali snažne nade, te pozvao vjernike da od Marije izmole srce koje se raduje životu, poštuje svako dijete i ne boji se Božjih iznenađenja. Na uočnicu blagdana rođenja blažene djevice Marije, nadbiskup Križić predvodio je misno slavlje u Vepricu, omiljenom marijanskom svetištu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Bjelovarsko-križevačka i varaždinska biskupija 7. rujna bile su u znaku proslave svetog Marka Križevčanina. Svečano misno slavlje u Križevcima predvodio je umirovljeni apostolski nunci Nikola Eterović u zajedništvu s bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom i svečenicima. Nadbiskup je u propovjedi podsjetio na povijesni kontekst u kojemu je živio sveti Marko, kao i na tijek njegova života. Osvrćući se na život i mučeničku smrt svetoga Marka, nadbiskup Eterović je istaknuo kako primjer njegove vjernosti Bogu i katoličkoj crkvi te njegovo mučeništvo na osobit način podsjećaju na primjer blaženog Alojzija Stepinca, koji je također zbog vjernosti Bogu i katoličkoj crkvi podnio mučeništvo. Posebno je istaknuo kako je sam blaženi Alojzije štovao svetog Marka Križevčanina te se zauzimao za širenje njegova kulta i pobožnosti prema njemu. Na blagdan zaštitnika Varaždinske biskupije svetog Marka biskup Bože Radoš je istaknuo: on nije umro, nego je ušao u život, on nije kažnjen, nego je pobjednik, čudesan pobjednik u onome koji je pobjednik pisan velikim slovom, on nije izgubljen, nego je spašen. Očima svijeta sveti Marko mogao se činiti potpunim gubitnikom, ali je u Božjim očima zadobio velika dobra, ne ona koja su mu bila ponuđena ako napusti Boga i zajedništvo crkve, nego ona koja dolaze od vjernosti Kristu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira, potaknuo je Papa Lav 14. mlade Zapadne Afrike povodom prvog izdanja Regionalnog dana mladih. Crkva u Sjedinjenim Američkim Državama obilježila 25. obljetnicu terorističkog napada 11. rujna. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Staviti mlade u središte pastoralnih prioriteta u zemljama koje često prolaze kroz vrlo složene krize. Upravo je to nastojalo ostvariti prvo izdanje Dana mladih Zapadne Afrike, koje se od 7. rujna do danas održao u Akri, glavnom gradu Gane. Mladim sudionicima događaja koje organizira Regionalna biskupska konferencija Zapadne Afrike, Papa Lav 14. je uputio videoporuku u kojoj je istaknuo da je siguran da će im intenzivni trenuci proživljeni u zajedništvu pomoći da rastu u vjeri i da se sve više obogate vrijednostima kao što su susret i otvorenost prema drugima. Niste žrtvovana generacija mladih, kako možda mnogi misle, istaknuo je Sveti Otac, pojašnjavajući da su mladi sadašnjost Boga i crkve. To još više vrijedi za one koji žive u regijama pogođenima nemirima, u okolnostima koje prijete budućnosti tolikih ljudskih potencijala. Papa Lav je pritom dodao, u trenutku kada se čini da mnoge krize zamračaju vaš obzor, želim vas ohrabriti da nastavite hoditi ne gubeći nadu. Znam koliko teret sumnje, neizvjesnosti te ponekad nesigurnosti može snažno pritiskati vaša ramena i poremetiti vaše planove za budućnost. Afrička inicijativa s temom Hrabri budite nastala je iz želje biskupa Zapadne Afrike da katoličkoj mladeži ponude zajednički prostor vjere, susreta i formacije. Ujediniti se kako bi pridonijeli ostvarivanju pozitivne promjene u svojemu društvu, nada je koju papa ima za nove naraštaje u toj regiji. Rimski ih je biskup stoga potaknuo da, gledajući Isusa, nitko ne bude marginaliziran, izoliran, isključen ili odbačen. Budite graditelji mostova među narodima, kulturama i religijama, rekao je papa te dodao. Dragi mladi, računam na vas i imam povjerenja u vas. Crkva ima povjerenja u vas. Svojim riječima i djelima pošaljite snažnu poruku našem svijetu, prožetom ratovima i sukobima svake vrste. Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira. Ne žrtvujte svoju mladost tako dragocjenu na oltaru prolaznih užitaka i površnosti. Mnogi se mladi suočavaju s nesigurnošću, neregularnim migracijama, nezaposlenošću i siromaštvom. Stoga je potrebna odvažnost kako bi se potaknuo novi zamah koji će cijela društva i njihove vođe usmjeriti prema općem dobru i slozi. Stoga je Petrov nasljednik ponovno uputio poticaj koji je prošle godine također dao u poruci za Svjetski dan mladih. Ne zatvarati se u sebe, nego izaći iz sebe kako bismo tražili odgovore na najdublja pitanja i najiskrenije želje. Dok su sukobi diljem svijeta sve jači, obnovimo svoje zalaganje za to da budemo Kristova sredstva mira u svijetu koji je sve više rascjepkan i podijeljen. Izgradnja mira u našoj zemlji i u cijelome svijetu, kao poslanje koje nam omogućuje da se zovemo djecom Božjom, veliki je izazov našega vremena. Napisao je to novoizabrani predsjednik Američke biskupske konferencije, monsignor Paul Coakley, povodom 25. obljetnice terorističkog napada koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Toga strašnoga dana i tijekom mračnih sati ispunjenih strahom i neizvjesnosti koji su uslijedili, moramo se sjetiti da nas je naša vjera podigla i poduprla. Kao narod ponovno smo se okrenuli Bogu u molitvi i s obnovljenom se snagom i osjećajem jedinstva usmjerili svojoj vjeri. Nastavio je biskup te pozvao katolike da se ujedine u molitvi za žrtve kojima su prije 25 godina neopravdanim činom nasilja oduzeti životi u svjetskom trgovačkom centru u zgradi Pentagona i na području ruralne Pensilvanije. Na osobit način u molitvi i s ljubavlju grlimo obitelji i prijatelje žrtava koji danas oplakuju nenadoknadivi gubitak svojih najmilijih koji se dogodio toga dana. Sjećamo se i prvih spasilaca te djelatnika hitnih službi, od kojih su mnogi položili svoje živote kroz nesebične i hrabre geste. Monsignor je također istaknuo da nam naš sveti otac, Papa Lav XIV, govori da je mir više od jednostavnoga cilja. On je prisutnost i put. On ističe da čak i na mjestima gdje su ostale samo ruševine i gdje se očaj čini neizbježnim, još uvijek pronalazimo ljude koji nisu zaboravili mir. Predsjednik Američke biskupske konferencije je pritom dodao da dok molimo za trajni oporavak američkog naroda, za duše svih onih koji su toga dana izgubili život i za utjehu njihovih obitelji, molimo također Duha Svetoga da nas sve više suobliči slici Isusa, Kneza mira, kako bismo zajedno izgradili civilizaciju ljubavi i općega bratstva. Primas Episkopalne crkve Sjedinjenih Američkih Država, Sean Rowe, povodom današnje je obljetnice napisao da 25 godina poslije terorističkog napada i dalje živimo u svijetu koji je oblikovao 11. rujan. Naše žalovanje za onima koje smo izgubili i za onima koji dalje trpe nikada neće prestati, a naša je bol osobito snažna povodom te povijesne obljetnice. Žalimo i zbog činjenice da se od onoga dana 2001. godine, stoji također u priopćenju, naš zajednički život izobličio zbog međusobnih podjela i straha. Ponekad se čini da je jaz postao nepremostiv. Ipak, zaključio je primas, znamo da postoji bolji put. Vidjeli smo ga tada u izvanrednom svjedočanstvu prvih spasilaca, a osobito u herojskom pružanju pomoći u našoj kapeli St. Paul's Chapel na jugu Manhattana. Danas ga vidimo u cijeloj našoj crkvi kroz bezbrojne geste pomirenja i izgradnje mira, kao i u našem zalaganju za međureligijsku suradnju s našom braćom i sestrama, muslimanima u vjeri.
0: Beskonačno dostojanstvo ljudskoga bića ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenoga na sliku Božju, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji u srijedu, nastavljajući niz kateheza posvećenih dokumentima Drugoga Vatikanskog koncila. Započeo je tako s tumačenjem konstitucije Gaudium et Spes i njezinoga prvog poglavlja koje se posebno odnosi na dostojanstvo ljudske osobe. Na toj audijenciji bilo je mnogo Hrvata, među kojima je dvoje mladih koji su danas posjetili naše uredništvo. Poslušajmo njihove dojmove.
2: Maša Marija Čotić, hodočasnica iz Zagreba. Bila sam na audijenciji kod pape u srijedu i zaista to je jedno prekrasno iskustvo koje te i nadahne i napuni i motivira, osobito jer je papina poruka ove srijede bila da naše ljudsko dostojanstvo nije nešto što mi moramo zaslužiti, nego je zapravo dar od njega s kojim trebamo živjeti u svojoj svakodnevnici, ali isto tako kao što poznajemo svoje dostojanstvo, tako bi zapravo trebali prepoznavati dostojanstvo bližnjega svoga i odnositi se prema svakom našem i bliskoj osobi, onaj dalekoj, sa poštovanjem i ljubavlju koja zapravo proizlazi iz te naše svijesti koja nam je dana.
3: Hvala Isus i Marija, srdačan pozdrav svima. Ja sam Bruno Zebić, Isusovački bogoslov. U kontekstu koje živimo u svijetu gdje su izraženi sukobi, ratovi u svima nama dobro poznatim zemljama, gdje se ljudi ubijaju olako, gdje ih se koriste kao određeni objekti, dakle ne postupa se s njima u skladu sa dostojanstvom koje imaju, gdje se evo nažalost i vrlo nedavno u jednoj talijanskoj pokrajini odobrilo pravo na eutanaziju, gdje se u kontekstu svijeta pod krinkom života sije smrt, drago mi je da Sveti Otac Papa, a samim time i naša crkva, stavlja naglasak na ispravne vrijednosti i na život, na ljudsko dostojanstvo i štiti te iste vrijednosti. Bio sam prisutan na toj audijenciji i bilo mi je drago produbiti to iskustvo i shvatiti zapravo kolika je važnost crkve u ovom svijetu, to jest kako je ona kad kao svijet skliznemo sa puta vrednota, vraća na pravi put i naglašava važnost, vraćajući nas na ispravne vrijednosti pod zapravo smrću, vlastitom egu, vlastitim prohtjevima, sebičnostima, sije život za razliku od ovog svijeta koji pod krinkom života zapravo sije smrt.
4: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
5: Završna proslava Franjevačkih jubileja, proslave 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, održana je u subotu 5. rujna u Međugorju, izvijestio je portal radiopostaje Mir Međugorje. na proslavi Franjevačka i jubileja 800. obljetnice preminuća Svetoga Franja, jubilejske crkvene godine Svetog Franje i redovničkog dana u BiH sudjelovali su svi franjevački redovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, časne sestre Franjevke, trećari, framaši, brojni hodočasnici. U ime vijeća Franjevačke zajednica dobrodošlicu i bratsku radost izrazio je provincijal Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosno-Srebrena fra Zdravko Dadić. Euharistijsko slavlje predvodio je generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uz koncelebraciju 184 svećenika. Primljeno milosrđe ne može ostati zatvoreno samo u nama. Primljeno milosrđe traži da bude darovano drugima. Ovi krajevi još uvijek u svome tijelu nose rane nedavnoga rata, rane u kućama, u obiteljima, u sjećanju, u odnosima među ljudima i narodima, kazao je fra Massimo. Na blagdan Svete Majke Terezije 5. rujna vrbosanski nabiskup monsignor Tomo Vukšić posvetio je oltar i župnu crkvu u Sarajevskom predgrađu Vogošći, jedinu vrbosanskoj nadbiskupiji koja je povjerena nebeskoj zaštiti svetice iz Kalkute, izvijestio je portal Nedjelja. U sudjelovanje malobrojne vogošćanske katoličke zajednice i većega broja članova neokatekumenskog puta, među kojima

Hrvatskog kraja kao i hodočasnika iz susjednih hercegovačkih župa predvodio je monsignor Petar Palić, biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski uz koncelebraciju 12-orice svećenika. Na početku misnog slavlja okupljene je pozdravio jablanički župnik don Drago Ćurković. U prigodnoj propovedi biskup Petar se na temelju navještenih misnih čitanja osvrnuo na lik blažene djevice Marije, majke i ponizne službenice gospodnje koja nam svojim životom ostaje trajni uzor vjere, poslušnosti i predanosti volji Božjoj. U zgradi nadbiskupske rezidencije u Sarajevu 9. rujna u prisutnosti nadbiskupa Tome Vukšića, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, novoimenovana djelatnica u generalnom tajništu BK BiH sestra Vesna Abramović položila ispovijest vjere i zakletvu očuvanju službene tajne, čime je formalno preuzela službu. Prema odluci provincijalne uprave družbe sestara klinjateljica Krvi Kristove, regija Zagreb, koncem kolovoza sestra Vesna Abramović u generalnom tajništu BK BiH naslijedila je sestru Magdalenu Šokić, koja je na tome mjesto djelovala od 2018. godine. Prvi nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeže u Bosni i Hercegovini u sklopu proslave 800. obljetnice preminuća svetoga Franje, održani od 4. do 5. rujna u Međugorju, izvijestili su iz informativnog centra Mir Međugorje. Kongres je započeo mislim slavljen koje su predvodili provincijalni ministar fra Jozo Grbešovskom celebraciju provincijalnog ministra fra Zdravka Dadića. Prva svrha kongresa je povezivanje Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, objasnio je nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda fra Josip Vlašić.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira, potaknuo je Papa Lav 14. mlade Zapadne Afrike povodom prvog izdanja Regionalnog dana mladih. Crkva u Sjedinjenim Američkim Državama obilježila 25. obljetnicu terorističkog napada 11. rujna. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Staviti mlade u središte pastoralnih prioriteta u zemljama koje često prolaze kroz vrlo složene krize. Upravo je to nastojalo ostvariti prvo izdanje Dana mladih Zapadne Afrike, koji se od 7. rujna do danas održao u Akri, glavnom gradu Gane. Mladim sudionicima događaja koje organizira Regionalna biskupska konferencija Zapadne Afrike, Papa Lav 14. je uputio videoporuku u kojoj je istaknuo da je siguran da će im intenzivni trenuci proživljeni u zajedništvu pomoći da rastu u vjeri i da se sve više obogate vrijednostima kao što su susret i otvorenost prema drugima. Niste žrtvovana generacija mladih, kako možda mnogi misle, istaknuo je Sveti Otac, pojašnjavajući da su mladi sadašnjost Boga i crkve. To još više vrijedi za one koji žive u regijama pogođenima nemirima, u okolnostima koje prijete budućnosti tolikih ljudskih potencijala. Papa Lav je pritom dodao, u trenutku kada se čini da mnoge krize zamračaju vaš obzor, želim vas ohrabriti da nastavite hoditi ne gubeći nadu. Znam koliko teret sumnje, neizvjesnosti te ponekad nesigurnosti može snažno pritiskati vaša ramena i poremetiti vaše planove za budućnost. Afrička inicijativa s temom Hrabri budite nastala je iz želje biskupa Zapadne Afrike da katoličkoj mladeži ponude zajednički prostor vjere, susreta i formacije. Ujediniti se kako bi pridonijeli ostvarivanju pozitivne promjene u svojemu društvu, nadaje koju papa ima za nove naraštaje u toj regiji. Rimski ih je biskup stoga potaknuo da, gledajući Isusa, nitko ne bude marginaliziran, izoliran, isključen ili odbačen. Budite graditelji mostova među narodima, kulturama i religijama, rekao je papa te dodao. Dragi mladi, računam na vas i imam povjerenja u vas. Crkva ima povjerenja u vas. Svojim riječima i djelima pošaljite snažnu poruku našem svijetu prožetom ratovima i sukobima svake vrste. Budite svjedoci ljubavi, pravednosti i mira. Ne žrtvujte svoju mladost tako dragocjenu na oltaru prolaznih užitaka i površnosti. Mnogi se mladi suočavaju s nesigurnošću, neregularnim migracijama, nezaposlenošću i siromaštvom. Stoga je potrebna odvažnost kako bi se potaknuo novi zamah koji će cijela društva i njihove vođe usmjeriti prema općem dobru i slozi. Stoga je Petrov nasljednik ponovno uputio poticaj koji je prošle godine također dao u poruci za Svjetski dan mladih. Ne zatvarati se u sebe, nego izaći iz sebe kako bismo tražili odgovore na najdublja pitanja i najiskrenije želje. Dok su sukobi diljem svijeta sve jači, obnovimo svoje zalaganje za to da budemo Kristova sredstva mira u svijetu koji je sve više rascjepkan i podijeljen.

0: godina neopravdanim činom nasilja oduzeti životi u svjetskom trgovačkom centru u zgradi Pentagona i na području ruralne Pensilvanije. Na osobit način u molitvi i s ljubavlju grlimo obitelji i prijatelje žrtava koji danas oplakuju nenadoknadivi gubitak svojih najmilijih koji se dogodio toga dana. Sjećamo se i prvih spasilaca te djelatnika hitnih službi od kojih su mnogi položili svoje živote kroz nesebične i hrabre geste. Monsignor je također istaknuo da nam naš sveti otac Papa Lav XIV govori da je mir više od jednostavnog cilja, on je prisutnost i put. On ističe da čak i na mjestima gdje su ostale samo ruševine i gdje se očaj čini neizbježnim, još uvijek pronalazimo ljude koji nisu zaboravili mir. Predsjednik Američke biskupske konferencije je pritom dodao da dok molimo za trajni oporavak američkog naroda, za duše svih onih koji su toga dana izgubili život i za utjehu njihovih obitelji, molimo također Duha Svetoga da nas sve više suobliči slici Isusa, Kneza mira, kako bismo zajedno izgradili civilizaciju ljubavi i općega bratstva. Primas Episkopalne crkve Sjedinjenih Američkih Država, Sean Rowe, povodom današnje je obljetnice napisao da 25 godina poslije terorističkog napada i dalje živimo u svijetu koji je oblikovao 11. rujan. Naše žalovanje za onima koje smo izgubili i za onima koji dalje trpe nikada neće prestati, a naša je bol osobito snažna povodom te povijesne obljetnice. Žalimo i zbog činjenice da se od onoga dana 2001. godine, stoji također u priopćenju, naš zajednički život izobličio zbog međusobnih podjela i straha. Ponekad se čini da je jaz postao nepremostiv. Ipak, zaključio je primas, znamo da postoji bolji put. Vidjeli smo ga tada u izvanrednom svjedočanstvu prvih spasilaca, a osobito u herojskom pružanju pomoći u našoj kapeli St. Paul's Chapel na jugu Manhattana. Danas ga vidimo u cijeloj našoj crkvi kroz bezbrojne geste pomirenja i izgradnje mira, kao i u našem zalaganju za međureligijsku suradnju s našom braćom i sestrama, muslimanima u vjeri.
1: Beskonačno dostojanstvo ljudskoga bića ukorijenjeno je u njegovu identitetu kao stvorenja načinjenoga na sliku Božju, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, nastavljajući niz kateheza posvećenih dokumentima Drugoga Vatikanskog koncila. Započeo je tako s tumačenjem konstitucije Gaudium et Spes i njezinoga prvog poglavlja koje se posebno odnosi na dostojanstvo ljudske osobe. Na toj audijenciji bilo je mnogo Hrvata, među kojima je dvoje mladih koji su danas posjetili naše uredništvo. Poslušajmo njihove dojmove.
2: Maša Marija Čotić, hodočasnica iz Zagreba. Bila sam na audijenciji kod pape u srijedu i zaista to je jedno prekrasno iskustvo koje te i nadahne i napuni i motivira, osobito jer je papina poruka ove srijede bila da naše ljudsko dostojanstvo nije nešto što mi moramo zaslužiti, nego je zapravo dar od njega s kojim trebamo živjeti u svojoj svakodnevnici, ali isto tako kao što poznajemo svoje dostojanstvo, tako bi zapravo trebali prepoznavati dostojanstvo bližnjega svoga i odnositi se prema svakom našem i bliskoj osobi, onaj dalekoj, sa poštovanjem i ljubavlju koja zapravo proizlazi iz te naše svijesti koja nam je dana.
3: Hvala Isus i Marija, srdačan pozdrav svima. Ja sam Bruno Zebić, Isusovački bogoslov. U kontekstu koje živimo u svijetu gdje su izraženi sukobi, ratovi u svima nama dobro poznatim zemljama, gdje se ljudi ubijaju olako, gdje ih se koriste kao određeni objekti, dakle ne postupa se s njima u skladu sa dostojanstvom koje imaju, gdje se evo nažalost i vrlo nedavno u jednoj talijanskoj pokrajini odobrilo pravo na eutanaziju, gdje se u kontekstu svijeta pod krinkom života sije smrt. Drago mi je da Sveti Otac Papa, a samim time i naša crkva, stavlja naglasak na ispravne vrijednosti i na život, na ljudsko dostojanstvo i štiti te iste vrijednosti. Bio sam prisutan na toj audijenciji i bilo mi je drago produbiti to iskustvo i shvatiti zapravo kolika je važnost crkve u ovom svijetu, to jest kako je ona kad kao svijet skliznemo sa puta vrednota, vraća na pravi put i naglašava važnost, vraćajući nas na ispravne vrijednosti pod zapravo smrću, vlastitom egu, vlastitim prohtjevima, sebičnostima, sije život za razliku od ovog svijeta koji pod krinkom života

0: zapravo sije smrt.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Završna proslava Franjevačkih jubileja, proslave 800. obljetnice preminuća svetoga Franje, održana je u subotu 5. rujna u Međugorju, izvijestio je portal radio postaje Mir Međugorje. Na proslavi Franjevačkog jubileja 800. obljetnice preminuća svetoga Franja, jubilejske crkvene godine svetog Franje i redovničkog dana u BiH, sudjelovali su svi franjevački redovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, časne sestre Franjevke, trećari, framaši, brojni hodočasnici. U ime vijeća Franjevačke zajednica dobrodošlicu i bratsku radost izrazio je provincijal Franjevačke provincije Svetoga križa Bosno-Srebrena fra Zdravko Dadić. Euharistijsko slavlje predvodio je generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uz koncelebraciju 184 svećenika. Primljeno milosrđe ne može ostati zatvoreno samo u nama. Primljeno milosrđe traži da bude darovano drugima. Ovi krajevi još uvijek u svome tijelu nose rane nedavnoga rata, rane u kućama, u obiteljima, u sjećanju, u odnosima među ljudima i narodima, kazao je fra Massimo. Na blagdan Svete Majke Terezije 5. rujna vrbosanski nabiskup monsignor Tomo Vukšić posvetio je oltar i župnu crkvu u Sarajevskom predgrađu Vogošći, jedinu vrbosanskoj nadbiskupiji koja je povjerena nebeskoj zaštiti svetice iz Kalkute, izvijestio je portal Nedjelja. U sudjelovanje malobrojne vogošćanske katoličke zajednice i većega broja članova neokatekumenskog puta, među kojima su bile obitelji s brojnom djecom, s nadbiskupom su koncelebrirala sedmorica svećenika, među kojima i župnik velečasni Michele Capasso. Ovo je prostor, draga braćo i sestre, u kojemu naša srca, naši životi, naše duše, naše nastojanja, naši planovi, naše misli i sve ono što je sastavni dio našega života postane, bude i zauvijek ostane prostor u kojemu dragi Bog ima i nalazi prikladno prebivalište za svoj trajni boravak, naglasio je nadbiskup Tomo. Blagdan rođenja blažene djevice Marije, mala gospa, svečano je 8. rujna proslavljen u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Jablanici. Misno slavlju sudjelovanje brojnih vjernika jablaničkog kraja kao i hodočasnika iz susjednih hercegovačkih župa predvodio je monsignor Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski uz koncelebraciju 12 svećenika. Na početku misnoga slavlja okupljene pozdravio jablanički župnik don Drago Ćurković. U prigodnoj propovedi biskup Petar se na temelju navještenih misnih čitanja osvrnuo na lik blažene djevice Marije, majke i ponizne službenice gospodnje, koja nam svojim životom ostaje trajni uzor vjere, poslušnosti i predanosti volji Božjoj. U zgradi nadbiskupske rezidencije u Sarajevu 9. rujna u prisutnosti nadbiskupa Tome Vukšića, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, novoimenovana djelatnica u generalnom tajništu BKBiH sestra Vesna Abramović položila ispovijest vjere i zakletvu očuvanju službene tajne, čime je formalno preuzela službu. Prema odluci provincijalne uprave družbe sestara klinjateljica Krvi Kristove, regija Zagreb, koncem kolovoza sestra Vesna Abramović u generalnom tajništu BKBiH naslijedila je sestru Magdalenu Šokić, koja je na tome mjesto djelovala od 2018. godine. Prvi nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeže u Bosni i Hercegovini u sklopu proslave 800. obljetnice preminuća svetoga Franje, održani od 4. do 5. rujna u Međugorju, izvijestili su iz informativnog centra Mir Međugorje. Kongres je započeo mislim slavljen koje su predvodili provincijalni ministar fra Jozo Grbešovskom celebraciju provincijalnog ministra fra Zdravka Dadića. Prva svrha kongresa je povezivanje Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, objasnio je nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda fra Josip Vlašić.